0: 逃げるもん、権力暴行。バイブルまで大丈夫。
1: Assalamu alaikum, ton regard m'a dit le soir. Zi Diop, Gisnas, l'homme est magné Zia Goba, Zia Jamial, Zia Gagne, Zia Zia, on a eu la plus grave l'autre. C'est une magné lui. Je me parais l'aide de l'acte qui n'a pas encore été gagné. Vraiment, je suis gagné Goba avant ma faille. Mais Gisne Gour, Gour, voilà une nuit. Bu jom joge ci mom pour la ak fayda joge ci mom dopp nit yo ki agressa jabar def ko ay vidéo ñu nangu na ñom la ñoko def nga ne sama sëriñ mo sëriñum dal mom bon man bu don man sëriñ bu dabo la dem ag ci jabaram ag ci yaay sëriñ bi waji ma ag ci yaay bu fekke ne am jabar bu amé jabar ma ag ci yaay ba yoy yep ma def ko ay vidéo nak poster ko yonne len li lañu wax yabat li lañu wax yabat courte que ce peuple courte que œil pour œil dent pour dent di jëgël bu baax ci dégg bi du neex du neex mais ce que je vois mo moy ki gëna ñak fayda ci Sénégal moy waji waji il mérite pas d'avoir une femme qui mérite wul am jabar yo ban lay ngi dox ni oh parce que serignam mo def rek yow ñu seug sa jabar di ko wëlbeuti bis bu nek ni ba tawé ba bo tri bo do na señ do da bu ma dalo da am ñent yeen yo xamné ni dina jé forno ak do jabar serign bi yaayu serign bi waji ko def bu amé jabar ak yaayu ñom ñoo ñun ñep dina def taxé ba filmé serign jabar la leen la metti ñu ñak tegg come on da ngay am touti lo jombal sa bop da ngay am lo jombal sa bop par taxam ci television di ko wax war nga waro na neubut tax do nit da nga waro na neubut ci jete le commissaire fi mu dem nan day porte plainte mom lay tey waji ci bop lay tey ki ban deli da ñak jox merci
2: serigne gay am na ci ño xamné dañuy sox ci mbeugël dé dé va dégré bi ngay daw ak vitesse yi ngay daw bari na goor yalla yu ko dawul dé ah ngay goor yalla yi ci jigen ñi lañ mëna té dé goor yalla yi ci jigen ñi lañ mëna té dé waji fimu nek ni waragal na dolem dama ragal na xol bi fimu ne xam nga ni ki mom xol bi mom atantu xolam seus na fimu ne
3: alaykum assalam alaykum mais Abdelaziz Abdelaziz tagal na ñu drama nak ila ila Allah li am la Senegal nek chet xam nga waji taxwayam rek mo tax ndaw ci def mi def ki ni manam ni mel dal mo bëgg wax kat ko quoi lolu mo tax ndaw ci def li waaw jigen bu ko yambar yi ni mom lim avant tout l'islam tass na sey lama atab lama tara mon ko waxe ayat fatena ko sax lama atab bayna waaw ni ki def ko accepter nako man yalo na ñent yo han mais lu gay jexna l'islam tass na sey mom plainte bi mi def mo so war yow plainte man lan la meuna jariñ est ce que senegal sax am nañ loi bu préparé na awma ma la ci rek am nañ loi bo xamna bu dem ci jabar jambour man da la ngay war quoi ki dal bo bëggé dégg rek sëriñ bi sax bu ñu ci doon sëriñ bi sax dal bu ñu ci doon sëriñ mom mu naam sama na xamne sax ki l'islam tass na sey sax mu naam mo tax muy def yi ni ay mais mom ki mom lu nekk rek am na nekk rek bo xolé rek gis prima dal prima moy dal di tax ndaw ci dem ci ké waaji ñu mel won nako
1: mo heew di war waaw delu ziz dama met quoi c'est à dire amna ay goor ñu xam duñu jël sen responsable tambali fu le ken nekul duñ ko def di dem ci jabal bi gëna yambar ci société bi mo ak ñoon amul ñun bu ñëkke xalé amul ñu ben kayn bo xam ni du wax ben digeet mais bu la gisee nga wax ak digeet wala nga and ak digeet boy dem mu wiir ñoo wax ak da la fay yaq ba pare

ma bilomo la djibo bodo sil men ye se wa aman jay jaburo men woto ni ye dabbi so nati nono ye bismillah mo hede ngaram hede wayu nda amadi lomo mo wada hen temen men gudo nati do.

ina wani jara la kala kuno golla ko fudro inda Allah ne o wi'a bismillah arrahman arrahim ina wani ne kadi jara la kala kuno golla o yetto jomirade jom bade e bawdo woni jom mindere nde wi'a alhamdulillah rabbil alamin jottode ngodi ni jom

jodo be tonna baawal ngal yow be kola ngol do bugul hay mun hawra na bi bi mo sul tayino wana baama mo sama be kodi ngol bi bi baama mo sama ngol den baama mo sama doya amin kodo mo